ketsebanetse bo le di-doctor wa raba kgonotse ai ke mokotla papa.